Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.

0: Bizlər içində bar, dil büzərdə, dil üzərri mədə qədərsiz radio digən cəyini bas seyiz, araya dana mənə məndib çıxıb durgan boladı. Ana o şerdən, beymalal, tınıq qılıb eşitəs, qaytəngə tınıq baradı, kəbir bilən, sim bilən bargan boladı, tekşirilgən boladı, top taza. O'zimizdan bor dushoda sirg'ali yo'biyo tomonlarda ozgina radiomiz pishib chiqsa, ha undan ko'ra televizor qo'yib qo'yadirkan, televizor qo'yib qo'ysa tiniq keladi deydi. Ana tiniq kelsin. Ayollar yaxshi deyapti ayollar. Biz oshxonadamiz. Oshxonadamda bosib qo'yamiz, kichkinagina televizorimizni oriyat dona chalib turaveradi, gapirib turaveradi. Bahodir aka, sizni eshitib qozon kovlay yuramiz. Va qozon kovlagan zo'ru. Qancha qozonni kovlasangiz, shuncha mazasi chiqadi deydi. Çünki ciz bizi yaxşılaş kirək. Çələ çürək kitlə cücük bir çələk suyunu sap qoysayız, bıqır bıqır qaynadı. Nə məzə, nə mətrə. Çünki həməsi qovurgəndə gəb, deyidə qovurgəndə. Yaxşılab qovurub, yaxşılab qovurub. Keyin suyunu salıb, cəb bıqırlət varmıydiyan qılıb. Ha, məzələrini çıxarıb, çıralı qılıb. Dəstəxan qa tartıyız, ah, ah, vay, siz dey adam zor yox. O qət qarələ kim qıldı mənə deyidi, vay, hidini qarələ. Nega ara ham pishirganlar? Botka o'rgilib yopmayapman, botka. O, to'xtang, usta boqqa manamizmi? O, to'xtang, mana aka, aka. Shunga o'xshab, xushyor bo'linglar. Tuz savoradiganlar yo'qmi o'yda to'polonchilar? Ana o'shalarga xushyor bo'lamiz. Bahriddin Muqim yozyaptilar, Bahodir aka, Bahriddin Muqimman. Ustozimizning tug'ilgan kunlari bugun esidan chiqib qolmasin. 20-yildan beri ketma-ket tabriklab kelyapsiz. Tekinga bepul tabriklab kelyapsiz. Ha, tekinda bizda. Tekin 6 yildan beri tabriklab kelayotgan ekanmiz. Tekin bepul. 20 dan keyin dilxorlari tabrik so'zlar Bahriddin Muqim ustozingizni tabriklab qo'yamiz hali. 20 dan 21 ga qadar bo'ladigan fursatimizda. 19 dan boshlab g'alvir savollar, javoblar bo'ladi. Unga ham xushyor bo'lasizlar. Bugun so'nggi kun, chunki ertaga final sovg'alar beradigan kunimiz.
1: Pariroy sanamlar

Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.